0: Telefoni 2 47 44 22 Webguardi ecovood.gg
1: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio Chvenebury.